0: Assalamu alaikum.
1: Wo warst du?
0: Привет.
1: Como voy? Приходь
0: до нас. Como voy?
1: Como voy? Como voy?